Momamedi wa mafube ke father mahlomola wa hakala ke ya ring morena abelelona bolelele mbabeke ena ha morena o rata ke kopa ri thute ka mang amanga mantso ya seheberu a bolelang so modimo wa rona elensona ka sheko re bala o genese wa le shome le metso e tsheletseng temane nya le shome le metso e meraro yaba o re ha Jehova ya buile le yena le bitso la ata ela roi ho bolelang wena modimo wa mpona ho bane ke na be ke re ka nthe le mona ke bonwe ke so bone le leng la mantswe a modimo ata ela roi le bolela modimo wa mpona mona re kopana le modimo ya boneng a gare bibele re lenyoloi la Jehova la fumana a gare pela sediba sa metsi le peleng sedibeng se tseleng ya shure mosadi ya kgathetseng ya dutseng mabapi le sediba se phalla metsi a gare o bohloko o tshwerwe hampe moatswang o kgesitswe a etswa hampe o na le kgatello ya maikutlo ba

papa o gatetse gatana hana hore ha bonwe hona le a thela roi modimo ya re bona le abato ba sari bone bebele re lenga roi la modimo la ipona hatsa kamantsi a fetotseng kelello ya hae ka mantswe a mang ke mona ha lenyoloi le kata mohlalosetsa e be a gare o na le bopaki bona wena modimo wa mpona ka nthe le mona ke bonwe ke so bonwe ha ke tsebe ke ba bakae ho seng hona ba santseng ba bina modimo wa dikgutsana na wa mponana dumele kere a tela roi wena modimo wa mpona dumele kere ka ramakakabetsi ya gago ka ra diphepetso tsa gago ka ra dintwa tsa gago ka ro bodutu ba gago ka ro tshotlego ya gago ka ro dintho tsotlhe tse o diwang rena le atha eloroi modimo ya re bonang ka Jesu Kriste morena wa rona.

Hai tsama mo nme tsama ndimi tsotso mamedi ya ndumela hore la kajeno re lebe go tlo mona ne re tabela go kopana hape ho sane ho dinla makumani sebeletso nya le CD FM ne ga no to ino dimo dimo ke a sentse re hlile re lebe ya go tlo ne ska le bala mohlophisi wa kajeno la makumani e bile le rato sa rabele ba hlahisi ba lona ya e ba mokete mo nyobo ra bosana madie me ya neng re lalwa khaso ya e ba si ya malako nae o kile molomo mamifo ke ntsane rantwa sentse ke re hwena bo mamedi bo monnati ho manane o hle a tla latela a tshebeletsona ya le CDF FM hantle botsekeng ho ra ke botselela ene ke nako ya ditaba me o di ballwa ke Kenny Modupe.

ke nako ya senelo sa tumelo seo re se tlisetswang ke ntate moruti Serei Mafojane o bala bukeng ya Mikia gaolo ke a bone temana ke a bohlano ntate moruti sebaka ke sa hao.

0: le teng mme o tswela pele ka merero le bophelo boo bo abetseng e ba karolo ya lesedi FM ha e keteka dilemo tse 66 le tswere ka thata le o thusa o aga botšhaba ba
1: basolilesedi
0: FM ke molelwa
2: babidi e le shime le meso e robedi e meso so pele go ra ya le shime le motse mong baking e fitileng rena re bua sehlo sa bohlokwa ka nnete gore na ebe wena lapeng leno o ile wa iphumana o le wa pele wa ho etsang lapeng leno o ile wa iphumana o le wa pele wa ho etsa eng jwale re le ra phoqwa ke mehala ya rona e sa sebetse hantle empa he ka jeno ha ntho di lukile wena mo mamedi motle re sentse re kena ho yona taba eno mo re reng ho wena ha re ke re shebe gotleneng sena sa batho ba batjha ba ikemetseng wa tsaba ho mana tjwang o fumane hore o motjha ka mona ka lapeng leno ba sebetsa ka thata ba ho isa sekolong me qetellong ha hore papa kwena wa pele kwena ilwa wa ba mema lo apara di gown wa graduate monato mokano ba sa re ba shebeletse hono ke wena eno o so o fumana mosebetsi ke wena wa pele ya ntshang le lapa leno bofumeng kwena ya wa pele ya seng a thusa le bana beno hore ba tsamae sekolo kwena o patalang hey kwena wa pele wa nkutlwa ke re kwena wa pele empa fela re sa batle o qoqa ka rona e nasi le emolemo ona le pale ya hae ya hore o ibile wa pele wa ho etsang o bile wa pele lapeng leno ka eng 086-000-3084 ke nomoro ka ya mohala wena mo mamedi motle re ke re qoqe le wena fela re ke rutlo rona wena o bile wa pele lapeng leno ka ho etsang a go re letsetse he re ke rutlo monate wa ba wa pele lapeng leno o fumane nna ke batswadi ba hao thabo ya batswadi ba hao he wa tsaba re tsa batswadi ba rona motlotlo jwang bana beso re ba etsa motlotlo o fumane motswadi a theo dikeledi ha o bona ka mesebetsi e metle a hopola dintho tseo a ileng a di etsa boitelo bo a ibileng le bona ho leka hore o be seo o leng sona ka jeno e be qetellong o kgona ho ikotla sebuwa hore heso ibile nna wa pele wa hore ke sebetse heso ibile nna wa pele wa qala kgwebo heso ibile nna wa pele wa hore ba kene dikantorong tse kgolo ba tlile ho nna e le mo ke sebetsang teng 086-000-3084 ke nomoro ya ka ya mohala mabedi re ke fete mona ke a kgutla ke tlo nka mohala wa hao

o mema ra o hotla re ka temetse o tlhomamela tshwantse sa botlhalo tshele wa rona e le munyaka ya ka tsholo kgaolo ke ya dikete tse tharo magolo tsetse le mašwa marubong a metse supileng mme mongwe o dikgetho le lena ke molelekwa marumo wa tumamolepare.

metsotso e mashumo a mabedi metso e mene ka morago ra ya borobedi ke manta habekeng o kgwedi ena ya phupu e pepile matsatsi a mashumo a mabedi ka ofela ke kgwedi ya busupa ya selemo sa dikete tse pedi mashumo a mabedi a na le metso e tsheletseng ke di 20 he matiche ka dumelang zumelang zumelang ha go le balle tsatsi pele le theoela e hle ke le dumedisa ka moya o phame letsatsi pele le theoela le phetse ya ntle ke di 20 empa fela ke sena motswalle wa teacher ka pa mistress ebe ke la ka sebetsa bang jwane dumelang bana beso re boetse ke tiane gape tshebeletso ngwe e ratang ya lesedi lenana o ke re mmo ke tlo ba mmo go fitela goreng ya leshome le nang le metsi e mmedi dinotong tse nne ntswake ke nna monga lebitso metsotsong ya mashome a mararo ka morago raya borobedi re kena mananeong a thuto la youth ke yone le e tlhophisitsweng le go tlhagiswa ke kananelo motlogi ee ke kutlwi fela re ke mokubung ke re e ya pele nana ba reng bakubu a re ke mokubu o salang ke mokubu ao ke kubu ee go thwe letlalo la teng le a thelela jena le bono jana ka ga tsietsi mogala di ntse a re balela o tla ga tlhalosetsa ba reng bakubu fela ke tseba fela e re kwedi ka metsing ebe he ha le tlhophisitse balo le kineilweng ka mane ditaba ke tsane tsa IEC dula le bona go fitlhela goreng ya borobong e be tsietsi mogala di go balela ditaba ka morago go mono ka kineilweng ka mane a gutle gape a sa tsamaya le Thandi Tshabalala jalo ka motlhaisi wa Science and Tech ka morago ga ya leshome le nna ke na le manolo ya dibuka ke tlo buisana le moeti wa ka nta 34 Mokotso ke wa feta ke tseo tsotlhe leratompopo re leboetse tlhophiso ya mmino sebidi molefe mathao litsege ke leboilee lenaneng leno la dipapadi e re ke ke le tsibule ka le omile le male bana ba kgwale ke pine ke tsibulang lena la re mmogo ka teng seng bona dumelang.

0: hele shubele betse be betse tso pele ho hora ya pele jwale ke na le batho ho marangranga dipuisano mona ba mametse jwale tsebeletswe le sedi jwale mabitso a manga bona ha ho lwa wa bitsa busuji a tshosa onda le batho ba ba ho marangranga mo go ba hloka go ga ke ba dula fatshe pele ba ithea mabitso ba batlang ho tuma ka bona ka nnete motho a ipitse go ya dira mamedi go ya dira ina le ho petshellwa ka boloji go tshwanela ka ipitsa ka tsetala ka nnete ke tsana no la ka nako ke tlo dira ka tsetala go tshosa batla o tsaya batho ba se ba tshaba le ka tse fela tse palisitseng a e qalaelela jalo ka ngwana fela ao tshwasa rehedi tsa mo gametsi ga ke tsebe na ba ntsekisang jala o kenelelaneo ka nako le ponto jalo o mametse ke motho a boinyana kantse ke re e ka tse tala ke ene ore o mametse goba o na le motho mona mamedi o ipitsa ka go ke go ya dikga ka nnete ore ke go ya di RQOB tshebeletso ya lesedi leshome le motsolo mo motsotso pele go hora ya pele mokgatlhelo ke wa pele o kwatetsa go kopana le tswela bosuji bonyane bosui nna a ke gae ke mosebetsing e le tshosa batho ba gae ya chikano o ka nna ipitsa bo sweet lips sweet lips bo mabitsong yana a maatlenyana ko re a hohelang e ya bo go ya dira go ya dira e ke se godise e ba o bitsa le bitso le la ka ba se godise empa o bitsa bo bitso le ba re o switchena e go ya dira go mametse e so sa jela la hu ke re reng hu abana ke go ya dira ke se phoko ke mangkhane give it hai kwa ke mutlwisisane sephoko go ya dira mangkhane wa tsoma mangkhane babedi ebe ngata kwa da Brandwag man Bloemfontein nna le fleteng tse dintse ne ke tšhaketse ka go e bona mangkhane me ngata wa le ke gale nna ntho e ke di ka tlong boare mona ke ka tswe ke tlwaebe e fofangwe ipaiko re shume metsotso pele go ra ya ape
1: Lesedi FM le tswela pele go aga mmogo le setšhaba ka kakaretso.

0: Mofokeng se tsebisa ditaba tsa botjhaba. Ho na le nako e ntate Gauta Mofokeng a la ba re ska ba tlwaetsa motho wa o ka ngwaneno kapa ka mokgotsi wa hao, motswalle wa hao, ebe o entse motswalle wa hao o entse motho wa hao ebe motswalle wa motho wa hao, ba tlwaelane fela ba ela tho ikotsi ntho e jwale ska ba fetwa ka jeno o tlo utlwa hore na ditaba tsa mohloka lebitso wa ka jeno di eme jwang. Ditaba tsa mohloka lebitso wa ka jeno na di eme jwang. E le shemelo betse betlhano betsotso ka boragora ya pele ba betse ponto wa sele boke nako ya 5 play at 1 ya ditlabolang tse tlhano tsa hora ya pele. Pina ya pele eo re tlang ho bapalla yona ke pina ya a Baby Winans. O na le wa habo mona CC Winans e bitswa ka gore ke tonight ke apere ho tse tlhano tsa hora ya pele. Pina ena e tla hlahlangwa ke pina ya John Legend e bitswang ka gore ke Conversations in the Dark ho 5 play at 1. Pina ya rona ya boraro ditlabolaneng tse tlhano tsa hora ya pele o tla utlwa pina ya Michael Lins e bitswang ka gore ke Breaking My Heart ke ya boraro ho tse tlhano tsa hora ya pele. Pina ya rona ya bone ditlabolaneng tse tlhano tsa hora ya pele ke pina ya Soul for Soul Feeling Blessed e be re qatella ka sankomota a re papa leshemelo mesese le semesoso ka mora hora ya pele. Mokgahlelo ke wa o qetela ke ya tswa ke ya tsamaya horeng ya bobedi
1: ke tseo ditlabolane tse hlano tsa hora ya pele lenanong la RQB le Ponto wa Selepo ho Lesedi FM fela.
0: Haeba o motho ya rata mmino ena hora ke ya hao go romamele mmino fe.